vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun, și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să

Asculți Eco FM. Eco FM.

Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează US Motors.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069 1 37 370, 079 41 01 87, 022 35 80 15.
3: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci și torbele mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12-2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
7: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
8: A fost un mesaj de interes public.
11: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
12: Ai încercat?
11: Nu.
12: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
13: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
8: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
14: Eco Start la Eco FM.
8: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Prieteni, bună dimineața și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Este ora 8 și 9 minute. Începem o nouă pagină, începem o nouă zi aici pe frecvențele noastre. Alex Nistiriuc mă numesc, vă mulțumesc că ați ales și astăzi să fiți alături de noi. Am pregătit multă muzică bună, atmosferă prietenească, știri, informații, desigur declarații din prima sursă. De aici avem toate ingredientele pentru un matinal radio de excepție. Deci vă salut, să vină repejor prima piesă, să începem.

0: Predele, am ascultat Arsenium și Andra cu piesa Dulce Amară. Nu mergem mai departe, vine buletinul meteo.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: În nordul și centrul țării sunt așteptate verse cu descărcări electrice, iar la sud va fi cer noros, potrivit prognozei sinopticienilor. Maximele termice vor varia între plus 25 și plus 30 grade, iar cele minime între plus 13 și plus 18 grade Celsius. Potrivit autorității meteorologice și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest și va avea o viteză maximă de 18 km la oră. Umiditatea aerului va fi între 75% și 85%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între plus 13 plus 25 de grade. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între 16 și 28 de grade, iar în sudul țării temperaturile vor fi cuprinse între 18 și 30 grade Celsius.

0: Asculți Eco FM. Eco FM. Prădănese, ora 8 și 22 de minute, continuăm matinalul nostru. Astăzi vă reamintesc că este 14 iulie 2026. Curând ne apropiem de ecuatorul verii, mai bine zis mâine ne apropiem de ecuatorul verii. Dragii noștri, eu vă îndemn să rămâneți alături de noi, pentru că urmează calendarul zilei.
1: Calendarul zilei.
0: În 1789, cucerirea fortăreței Bastilia marca începutul Revoluției franceze, ziua devenind sărbătoare națională. În 1913 se năștea Gerald Ford, președinte al SUA, între 1974-1977. Anul 1913, în Germania, erau scoase în afara legii toate partidele politice, cu excepția celor naziste, iar în 1960 se năștea actrița americană Jenny Lynch. În 1967, încetat din viață poetul, pamfletarul și ziaristul Tudor Arghezi. 1976, Canada abolea pedeapsa capitală. În 1988 se năște actrița și cântăreața Ana Odagiu. Anul 2000, o puternică explozie solară determina o furtună geomagnetică pe Terra. Doi ani mai târziu, președintele francez Jacques Chirac supraviețuia unei tentative de asasinat. În anul 2014, în Argentina, izbucneau violențe de stradă după finala de Cupă Mondială pierdută de naționala statului sud-american în fața Germaniei. În anul 2016, 86 de oameni mureau la Nisa, în Franța, când un terorist aflat la volanul unui camion lovea în plin mulțimea adunată să vadă focurile de artificii prilejuite de ziua națională. Tot în acest an, Muzeul Egiptean din Cairo expunea pentru prima dată cel mai vechi text scris pe papirus, descoperit vreodată, datând din epoca faraonului Cheops, care a condus Egiptul antic în urmă cu peste 4500 de ani. Anul 2020, un studiu concluziona că un condor andin, cea mai grea pasăre din lume, poate zbura 5 ore fără să-și bată aripile. La final anul 2021, autoritățile medicale americane raportau o creștere alarmantă de 30% a deceselor a căror cauză sunt supradozele de droguri. Prietenii, acesta a fost calendarul zilei. Eu vă îndemn să rămâneți alături de noi. Ne reauzim cu pronosticul astrelor pentru ziua de astăzi. După publicitate, vă las în compania muzicii.

0: Publicitate.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Pentru prima dată în Moldova, Horolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe.
1: 06 1000. Miau. Bună. Sunt motanul Lunohod. Prietenii îmi spun Lunu. Stăpânul meu, Cristi, are grijă de mine și știe să mă alinte doar cum el poate. În zilele toride de vară stau la umbră, am de toate și nu am dreptul să mă plâng pe viață. Miau! Dar ce fac semenii mei lipsiți de adăpost și fără stăpâni? Pe semne suportă temperaturi înalte, foame și sete. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor. Nu-mi mulțumiți pentru idee. Acționați! Miau!
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii

0: 35 de minute trecute peste ora 8. Bună dimineața, spunem ascultătorilor care tocmai s-au conectat pe frecvențele postului de radio Eco FM și inima mea vă cheamă pe frecvențele noastre. De asemenea, sunteți așteptați și pe site-ul nostru ecofm.md și nu uitați de aplicația noastră Chișinău, asta e Eco FM Moldova. Da, Eco FM Moldova, o aplicație care poate fi descărcată atât pe gadgeturile iOS cât și pe Android și astfel nimeni și nimic nu ne va despărți. Pretend, deci, descărcați aplicația noastră și puteți să ne ascultați oriunde în lume. Dragii noștri, mergem mai departe cu predicțiile astrale pentru Berbec, Taur, Gemeni și Rac. Berbec, poate fi o zi cu emoții copleșitoare, cele mai multe fiind legate de evenimente din trecut pe care acum le retrăiești, ai șansa de a le înțelege mai bine. Taur, emoțiile trăite astăzi sunt mai intense, dar te pot ajuta să treci peste anumite obstacole interioare care au dus la complicații în relațiile cu cei apropiați. Continuăm cu Gemeni, este o zi care scoate la lumină îndoieli, temeri și griji legate de valoarea personală, de nivelul de trai sau de gradul de confort de care te poți bucura. Rac, este o zi de înnoire, un fel de sărbătoare personală, o ocazie de a-ți schimba profund atitudinea față de propria persoană și față de ceilalți.
1: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: Eco.
1: Ștefan Vodă, 98,5 MHz.
2: Prieteni, este ora 8:47. Continuăm cu predicțiile astrale pentru Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leu, chiar dacă emoțiile pot deveni răscolitoare, este suficient să știi că scopul acestui proces este unul benefic, să integrezi mai bine anumite experiențe trăite. Fecioară, este mai bine să fii mai prudent decât de obicei, în special atunci când evaluezi situațiile prin care treci, există riscul să exagerezi. Balanță, s-ar putea să iei decizii greșite pe fondul unor conflicte cu persoane care au autoritate. Este mai bine să amâni, dacă se poate, deciziile importante. Scorpion, cea mai mare problemă a zilei provine din dorința ta de a păstra sau de a te întoarce la o anumită stare sau situație, în special la locul de muncă. This is Echo FM.

0: Eurostart. Gândim curat, trăim smart.
1: Prieten, trăim smart aici pe frecvențele postului de radio Eco FM. 54 de minute trecute peste ora 8. Continuăm cu horoscopul pentru săgetător, capricorn, vărsător și pești. Săgetător, este o zi dificilă cu emoții intense și greu de procesat. Nu e nevoie să faci mare lucru, doar să accepti că este un moment mai delicat. Capricorn, sunt posibile conflicte actuale acute în cuplu, dar sau doar discuții aprinse care pot scăpa de sub control. Este bine să fii atent la miză, să verifici dacă merită să treci prin asta. Vărsător, se anunță complicații la locul de muncă, poate și pe fondul unor probleme de sănătate care se acutizează. Și la final, pești, ies la lumină dureri nespuse, acumulate de multă vreme, legate de relațiile cu cei dragi. Este important să le accepți și să cauți să le înțelegi. Prieteni, punem punct horoscopului, ne reauzim în ora următoare cu știri de actualitate. Vă urez audiție frumoasă, rămâneți alături de noi!
0: Idei curate, soluții

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12-2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
6: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
0: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine, pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
9: Ai încercat?
8: Nu.
9: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Romo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
10: Romo la Eco FM.
11: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
12: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți. Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Este ora 9:08. Continuăm cu știri de actualitate. Cea de-a treia conferință interguvernamentală Republica Moldova, Uniunea Europeană se desfășoară astăzi, 14 iulie, la Bruxelles. În cadrul reuniunii vor fi deschise oficial negocierile pentru clusterul 6 relații externe, un nou pas în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Delegația Republicii Moldova este condusă de prim-ministru interimar Eugeniu Smochescu. În cadrul conferinței, Consiliul Uniunii Europene va prezenta poziția comună a statelor membre privind clusterul 6, iar partea moldovenească va expune poziția de negociere și angajamentele asumate pentru alinierea la legislația și politicile europene. Reuniunea va începe la ora 18, ora Republicii Moldova. La încheierea conferinței interguvernamentale, începând cu ora 19, va avea loc conferința de presă comună susținută de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, ministrul irlandez pentru afaceri europene și apărare, Thomas Byrne, și prim-ministrul interimar al Republicii Moldova, Eugen Smochescu. Clusterul 6 include două capitole de negociere, capitolul 30, relații externe, și capitolul 31, politica externă de securitate și apărare. Aceste domenii vizează integrarea Republicii Moldova în politica comercială comună a Uniunii Europene, precum și alinierea treptată la politica externă și de securitate a Uniunii Europene. Potrivit autorităților de la Chișinău, deschiderea negocierilor pentru acest cluster va contribui la crearea unor oportunități mai mari pentru exportatorii moldoveni, la atragerea investițiilor și consolidarea cooperării în domeniul securității. De asemenea, Republica Moldova își propune să participe mai activ la mecanismele europene de combatere a amenințărilor hibride și de consolidare a rezilienței.

0: și nu știu cât va dura.
1: Frecvența ta este eco.
2: Ștefan Vodă, 98,5 MHz.
3: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat ieri la Paris la reuniunea Coaliției de Voință. Coaliția de Voință este un grup de 37 de state, majoritatea europene, care și-au unit eforturile pentru a sprijini Ucraina să ajungă la un armistițiu și ulterior la o pace justă, prevenind o nouă agresiune. Această platformă diplomatică este coprezidată de președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul Regatului Unit, Keir Starmer, și cancelarul German Friedrich Merz, și se întrunește în prezența președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Este prima participare a Republicii Moldova la o reuniune a coaliției, transmite un comunicat al președinției Republicii Moldova. În intervenția sa, președinta Maia Sandu a subliniat că prezența Moldovei în coaliție este un pas firesc, o continuare a sprijinului oferit Ucrainei încă din primele zile ale războiului. Împărțim cu Ucraina un hotar de 1222 de kilometri. Unele hotare ale Ucrainei sunt linii ale frontului, altele sunt folosite pentru a lansa atacuri. Al nostru este un hotar prietenos, un avantaj strategic pentru Ucraina și pentru această coaliție, a spus Maia Sandu.
1: Eco Start. Gândim curat, trăim smart.

0: EcoStart la Eco FM.
1: Yeah. Da, e bine.

0: Tu și Eco FM. Echilibru ecologic perfect.
1: Președintele Nicu Șordan a transmis luni că România condamnă ferm activitățile cibernetice ostile desfășurate de grupuri controlate de Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse împotriva statelor membre UE, aliaților NATO, inclusiv împotriva României. Șeful statului român spune că atacurile cibernetice sunt parte dintr-o campanie hibridă mai amplă menită să submineze stabilitatea democrațiilor. Într-un mesaj publicat pe conturile sale de socializare, președintele Nicu Șordan a declarat luni că România condamnă ferm activitățile cibernetice ostile desfășurate de grupări controlate de Serviciul Federal de Securitate a Federației Ruse. Alături de Uniunea Europeană și NATO transmitem un mesaj clar: astfel de atacuri care vizează instituții publice, infrastructura critică și informații sensibile sunt inacceptabile. Ele fac parte dintr-o campanie hibridă mai amplă menită să submineze stabilitatea democrației noastre, să alarmeze, să alimenteze diviziunile în societate și între aliați și să testeze coeziunea Uniunii Europene și a NATO, a mai spus președintele. Șeful statului a încheiat dând asigurări că România va continua să acționeze împreună cu aliații și partenerii săi pentru consolidarea securității cibernetice și pentru apărarea valorilor securității și unității comunității euroatlantice.
0: Frecvența ta este Eco. Un gen, 88,9.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069 1 37 370, 079 41 01.

0: lucrurile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
1: Da, mamă, mi-ai spus.
2: Și de data asta știu cu ce te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
0: La Covasna?
2: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci și torbele mele.
3: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
2: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
4: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cănișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Eco Start la Eco FM. Eco FM.

0: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistiriuc.
1: Prieteni, continuăm matinalul nostru cu știri de actualitate. Ministerul Afacerilor Externe salută decizia de ieri a Consiliului Uniunii Europene pentru Afaceri Externe privind adoptarea pachetului de asistență de 120 de milioane de euro pentru Republica Moldova din contul Instrumentului European pentru Pace, precizează un comunicat al diplomației de la Chișinău. Asistența respectivă va urma să aducă un aport semnificativ pe termen mediu și la modernizarea capacităților de apărare antiaeriană ale Armatei Naționale. Astfel se va contribui la securitatea spațiului aerian moldovenesc și respectiv la siguranța cetățenilor țării noastre. Printre exemple de utilizare practică a echipamentului livrat prin intermediul Instrumentului European pentru Pace se numără dezamorsarea obuzelor rămase de pe timpul celul de-al doilea război mondial, precum și asigurarea cu apă potabilă a localităților afectate de poluarea râului Nistru și ameliorarea consecințelor în urma inundațiilor de Republica Moldova în primăvara anului 2026. Reamintim că Republica Moldova este al doilea după Ucraina cel mai mare beneficiar al asistenței Uniunii Europene prin intermediul Instrumentului European pentru Pace. Prin această nouă măsură, sprijinul total al Uniunii Europene acordat Republicii Moldova prin intermediul Instrumentului European pentru Pace ajunge la 317 milioane de euro din 2021 până în prezent.
0: Idei curate, soluții

Predăm, l-am ascultat pe Robbie Williams în moment când avem trecut 45 de minute peste ora 9. Vă reamintesc, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Președintele României Nicuș Ordan a afirmat luni seara, după participarea la reuniunea Coaliției de Voință, că investiția în apărare și securitatea Ucrainei este o investiție în propria noastră securitate, iar Ucraina trebuie să fie capabilă să negocieze pacea dintr-o poziție de forță și că în cadrul reuniunii a pledat pentru acordarea unei atenții specifice securității Republicii Moldova. Am participat la reuniunea Coaliției de Voință găzduită la Paris de președintele Republicii Franceze Emmanuel Macron. Discuțiile dintre membrii coaliției au reconfirmat motivele pentru care Europa și partenerii noștri, care împărtășesc aceleași valori, trebuie să rămână implicați în construirea unui cadru solid de garanții de securitate pentru Ucraina. Pe măsură ce avansăm cu acțiuni concrete și o planificare coordonată, eforturile noastre comune trebuie să rămână concentrate asupra obținerii încetării focului și, în cele din urma, unei păci juste, durabile și sustenabile. România va continua să acționeze ca un aliat responsabil și un partener de încredere în sprijinul acestui obiectiv, a scris Nicuș Ordan luni seara într-o postare pe rețeaua X.

0: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Ministerul Apărării anunță că explozia dronei din satul Copanca s-a datorat inflamării combustibilului. Aceasta a fost detonată de către geniștii militari în condiții de maximă siguranță. Tipul de dronă depistat cântărește 248,2 kg, precizează un comunicat al Ministerului Apărării Naționale. Aparatul de zbor fără pilot reprezintă o dronă de tip Garand 2 de proveniență rusească, care, ca urmare a exploziei cauzate de impactul cu solul și inflamării combustibilului din rezervor, avea aripile din partea posterioară arse. Cu toate acestea, partea de luptă era conectată la sistem, ceea ce nu a declanșat explozia. Potrivit geniștilor, drona deține o încărcătură explozivă de 40 kg cu schije, precizează comunicatul. De asemenea, Ministerul Apărării menționează că capsula cu trotil din drona căzută la Copanca a fost detonată în condiții de siguranță de către geniștii Armatei Naționale. Prieteni, rămâneți în compania muzicii cu declarații din prima sursă. Ne reauzim în ora următoare.
1: Fiecare zi e un nou început.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 069 155 998. Promo la Eco FM.
4: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
4: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems.
9: Acest program conține plasare de produse.

0: EcoStart. Vocea verde care te pornește.
1: Prete, 9 minute aveam trecute peste ora 10. Îi salutăm pe cei care tocmai s-au conectat frecvențelor noastre, iar noi mergem mai departe cu declarațiile din prima sursă. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a venit cu explicații după cele 3 cazuri grave de poluare depistate în ultimele zile în mai multe localități din Republica Moldova. Este vorba despre abandonarea unor deșeuri medicale periculoase, poluarea cu mercur a unui depozit din satul Goian și depozitarea ilegală a unor deșeuri periculoase în satul Porumbeni.
2: 3 cazuri grave de poluare despre care s-a vorbit în ultimele zile. 2 identificate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului și 1 semnalat de societatea civilă. Privite împreună, aceste cazuri arată că problema este mult mai complicată decât pare la prima vedere. Există suspiciuni că un operator sau mai mulți au încasat bani pentru tratarea deșeurilor, însă cum au fost ele gestionate, noi cu toții am văzut. Adică total irresponsabil. 1. 21 de saci cu deșeuri medicale, 2. Poluare cu mercur și 3. Depozitarea ilegală a deșeurilor periculoase. Hai să facem un pic de claritate. Primul caz. În satul Străisteni, comuna Băcioi, au fost descoperiți 21 de saci cu peste 20 de metri cub de deșeuri medicale periculoase. Acestea conțineau medicamente, seringi, sisteme de perfuzie utilizate și alte deșeuri care necesită gestionare specială. Ca urmare a intervențiilor, cei responsabili au evacuat deșeurile din Băcioi la un alt depozit. Și la acest depozit, la fel, verificările continuă pentru a stabili modul în care aceste deșeuri au ajuns să fie depozitate ilegal. Al doilea caz a fost în satul Goian, comuna Ciurescu, unde s-a depistat poluare cu mercur la un depozit abandonat. Vreau să vă asigur că mai multe instituții în colaborare au intervenit. ANSP a prelevat probe de aer din incinta depozitului. Rezultatele analizelor de laborator au confirmat depășirea valorilor admisibile ale concentrației de vapori de mercur în aer. Menționez că sursa de mercur provine din corpuri de iluminat sparte și abandonate în acel depozit. Totuși, au fost prelevate probe de sol de către un laborator acreditat independent pentru a avea rezultate mai clare. Deși depozitul este cu podeaua din beton, verificările sunt necesare pentru a exclude sau a confirma infiltrarea substanțelor periculoase în sol. Nu departe de acest depozit este o fermă de păsări. În acest context, IPM a solicitat către ANSA investigarea de urgență a situației. Au fost prelevate probe din carne și ouă pentru analize de laborator. Până la obținerea rezultatelor, ca măsură de prevenție, a fost interzisă comercializarea și utilizarea cărnii și altor produse provenite de la această fermă. Mai mult de atât, se monitorizează și calitatea aerului în zona fermei de păsări și în apropierea penitenciarului numărul 10 din Goian, pentru a evalua eventuale efecte asupra zonelor din apropiere. Al treilea caz vizează descoperirea depozitării ilegale de deșeuri din satul Porumbeni, raionul Criulie. Până în acest moment, au fost delimitat perimetrul afectat, a fost colectate monstre de deșeuri și a fost sesizată deja poliția pentru a verifica proveniența documentelor cu date personale găsite la fața locului, un indiciu important care ar putea să ne sugereze și sursa deșeurilor. Sunt sigur că vom identifica absolut toate persoanele implicate și toți agenții economici. Vom calcula prejudiciul adus mediului și vom aplica cele mai dure sancțiuni. Iar pe cei vinovați îi vom obliga să curețe zonele și să repare toate daunele provocate în toate 3 cazuri. Ancheta continuă. Vom analiza monstrele de deșeuri, proveniența acestora, toate contractele încheiate, facturi și alte probe. Și cu siguranță asta ne va duce la identificarea vinovatului. La această etapă avem deja informații care ne ajută să conturăm direcția investigației. Vom anunța mai multe detalii în momentul în care vom avea probe suficiente.
1: Prieten a fost ministrul mediului Gheorghe Hajder.

0: Eurostart. Gândim curat, trăim smart.
1: Prieten ministru educației Dan Perciun invită absolvenții clasei a noua să aleagă învățământul dual, o oportunitate de a învăța o meserie și de a acumula experiență practică în cele mai mari companii din țară.
2: Ești absolvent al clasei a noua sau sunteți părinte al unui tânăr care se întreabă unde să meargă după absolvirea gimnaziului? O opțiune extraordinară pe care o pune la dispoziție statul Republica Moldova este învățământul dual. Am aprobat în guvern numărul locurilor bugetare care îl oferim în admiterea din 2026-2027 pentru școlile profesionale și colegiile din țara noastră. Un număr și mai mare în acest an va merge anume în direcția învățământului dual, peste 2600 de locuri. Asta înseamnă că tinerii noștri au posibilitatea să învețe și simultan să lucreze în cele peste 230 de companii care fac parte din acest sistem. Zilnic avem companii noi care ne se alătură. Vrem să vă asigurăm că cele mai mari companii din țară sunt deja parte din acest sistem și așteaptă cu nerăbdare tineri din școli profesionale și colegii care simultan să lucreze, să și învețe. Statul pune la dispoziție bursă, cazare, alimentare, șansa de a avea și un salariu activând într-o companie pe durata studiilor. Vă încurajăm să explorați aceste oportunități și să faceți uz de locurile bugetare puse la dispoziție de către stat în anul de studii 2026-2027.
1: Prieten a fost ministrul educației Dan Perciun.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Eco Start la Eco FM.
2: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems.

0: paradox. Ce sincer, nu e corect. Pur și simplu, nu e.
1: Asculți EcoStar.

0: Eco FM. Vara asta sună natural.
1: Prieteni, este ora 10:41. Continuă campania de informare privind programul strategic al politicii agricole 2026-2030. Diana Coșalăc, directoarea adjunctă a Agenției de Intervenții și Plăți în Agricultură.
2: Programul strategic al politicii agricole este un program care oferă o previzibilitate fermierilor. O politică care va permite fermierilor să-și planifice investițiile și să le poată planifica astfel ca începând cu primul an să cunoască, să aibă proiecte investiționale de lungă durată, ca să poată ei să le realizeze, agenția să le monitorizeze, ca să creștem nivelul de dezvoltare a fermierului din acea categorie micro, cum este clasificat în legea IMM-urilor, și să-i ajungem nivel de dezvoltare măcar la cel mijlociu. Asta mi-ar plăcea să avem. Totodată avem o previziune a investițiilor care urmează a fi dezvoltate, ceea ce ne va permite să avem și un calcul a necesarului de buget a Fondului Național de Dezvoltare Agricultură și Mediul Rural. Ori acele subvenții post-investiții care practic și nu permiteau să avem o bună planificare, le excludem în programul strategic al politicii agricole și menținem subvențiile în avans, plățile directe, dezvoltarea proiectelor pe obiective determinate, cum ar fi pe etape, dar și cu acel program lider care este parte a programului strategic al politicii agricole. Inovația sau ceea ce este nou sunt plățile directe la hectar. Sigur că nu le putem demara pe toate, au fost selectate plățile directe cu plate, așa se numesc și în Europeană, care sunt cuplate de doi indicatori de bază și anume comercializarea producției și randamentul sau productivitatea obținută pentru sectorul vegetal, dar și zootehnic, când vorbim de kilogramul de lapte care este facturat sau carne facturată. Și sigur că avem și subvenții sau sprijin financiar care va starta proiectele nou care se lansează, dar și cei care au deja experiență, fermierii foarte mici care gestionează până la 10 hectare. Este programul foarte interesant care recomandă persoanelor care dorească să beneficieze de sprijin financiar să participe la campania de informare pentru a cunoaște detaliile, dar și pentru a avea o bună comunicare cu angajații noștri în această perioadă.
1: Prietene, a fost Diana Coșalăc, directoarea adjunctă a Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură.

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de

0: Prădânsul despre frecvențele postului de radio Eco FM. 50 de minute avem trecute după ora 10. Continuăm cu declarațiile din prima sursă. Ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, Hubert Knirsch, se arată surprins că declarațiile sale privind limba care se vorbește în Republica Moldova și România au stârnit mai multe critici.
1: Reacțiile vehemente la ultimul minut al interviului acordat jurnalistului Vitali Calugareanu m-au surprins. Este evident că ar fi trebuit să mi exprim ce este important pentru mine, cu mai multă claritate și cu mai multă precizie. În zilele următoare, îmi propun să port discuții pentru înțelegere mai bine încrejoarele care le-am provocat. Am vorbit cu respect de plin față de țara gasta, Republica Moldova, și fața de toți cetățenii săi. Și sper că acest lucru va fi înțeles ca atare.
0: Prietene a fost ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, Hubert Knirsch.

Prieteni, 5 minute ne desparte de ora exactă. A venit momentul despărțirii. Alex Nisteriuc mă numesc. Ca de obicei, vă urez o zi cât se poate de frumoasă, plină de realizări și mult soare în suflet. Cu mine vă reauziți mâine de la 8. Numai bine!

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069 1 37 370, 079 41 01 87, 022 35 80 15.
4: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
12: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
11: Promo la Eco FM.
9: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Colțișorul glandulos.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova vegetează în raionul Orhei, Călărași și Strășeni. Specia se află la limita de sud a arealului. Peste hotarele țării se întâlnește în Carpați, Podolia, regiunea Mării Negre, Europa Centrală, Peninsula Balcanică.
0: Habitatul.
1: Pădurile revene umbroase de gorun cu fag, arțar și carpen. Solurile cenușii și brune.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în grupuri formând pâlcuri cu suprafața de 1-10 metri pătrați, abundența 3-4. Schimbări ale numărului și vitalității plantelor n-au fost înregistrate.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Nișa ecologică limitată, bătătorirea, strivirea, rărirea excesivă a arboretului.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă, hemie efemeroidă. Ciclul vital se desfășoară primăvara timpuriu. Înflorește în martie, mai. Fructifică în mai-iunie. Se înmulțește mai ales pe cale vegetativă prin formarea de noi exemple din segmentele umflate ale rizomului, mai rar prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în rezervația științifică Plaiul Fagului, în rezervația peisagistică Căpriana Scoreni și cadrul Monumentului Naturii Botanic Hârjauca Sipoteni, în rezervația naturală silvică Sadova.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de ocrotire a plantelor și a locurilor de creștere, controlul asupra stării populațiilor, conservarea speciei ex situ.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova.
1: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare

0: Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
3: Оф-оф, iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
9: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
7: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac mic cu potcoavă.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în lungul Canistrului. Peste hotarele țării, arealul speciei acoperă Irlanda, Anglia, Europa Centrală, ajungând până în Turkestan, cu limita nordică în Polonia și Ucraina. La sud este răspândită până în Africa de Nord.
0: Habitatul.
1: Populează pădurile, vânează deasupra pajiștilor, a perdelelor forestiere, a terenurilor agricole, în apropierea localităților, de-a lungul autostrăzilor. Hibernează în diverse tipuri de cavități subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Are un efectiv nu prea mare, care se menține la un nivel relativ stabil.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor de iernare, nimicirea directă de către om, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o specie colonială, însă nu formează colonii mari. Împerecherea are loc toamna. La sfârșitul lunii aprilie și în mai, femelele nasc 1, mai rar 2 pui. Hibernarea durează din octombrie-noiembrie până la începutul lui aprilie. Iese la vânătoare după apusul soarelui. Zboară la înălțimi mici, vânează insecte de talie mică.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, Anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979, Anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare și de vară, conservarea habitatelor naturale forestiere, interzicerea utilizării pesticidelor.

sună afară, vibrează a natură. Eco FM. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Miau? Bună! Sunt motanul Lunohod. Prietenii îmi spun Lunu. Stăpânul meu, Cristi, are grijă de mine și știe să mă alinte doar cum el poate. În zilele toride de vară stau la umbră, am de toate și nu am dreptul să mă plâng pe viață. Miau! Dar ce fac semenii mei lipsiți de adăpost și fără stăpâni? Pe semne suportă temperaturi înalte, foame și sete. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor. Nu-mi mulțumiți pentru idee. Acționați! Miau!
0: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Ascultă Emisiune de Protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.

0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
0: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Leontica de Odessa.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova va crește în apropierea statului Hagimus, Căușeni. Peste hotarele țării se întâlnește în Ucraina și România.
0: Habitatul.
1: Pădurea de stejar penduculat cu scumpie.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populația din apropierea satului Hagimus ocupă 5 ari. În anul 2013 au fost înregistrați 200 de fitoindivizi, iar în 2014 450. Pe un metru pătrat au fost atestate 60 de plante florifere și 150 juvenile.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea plantelor de către erbivore.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie perenă, geofită. Ciclul de vegetație începe la sfârșitul lunii martie și durează până la începutul lunii mai. Înflorește în martie până la începutul lunii lui aprilie. Este polinizată de insecte. Se înmulțește prin semințe și vegetativ. Plantele înfloresc începând cu anul al treilea.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial este protejată în cadrul ariei naturale Misilindra, iar exitul în grădina botanică a Academiei de Științe a Moldovei.
0: Măsurile de protecție.
1: Precizarea hotarelor populației, organizarea zonei bufer, întreprinderea unor măsuri mai stricte de ocrotire.

Echo FM, muzica ta în ritmul verii. Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Rață roșie.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitat.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în bălțile Prutului Inferior. Peste hotarele țării populează un teritoriu vast, însă discontinu, din sud-vestul Europei până în Asia Centrală. Iernează în Marea Mediterană și în Africa.
0: Habitatul.
1: Bălțile mari cu ape adânci și vegetație emersă bogată. Stuf, papură. În special insulele plutitoare.
0: Aspectul cantitativ.
1: Până în anii 70 ai secolului 20 era o specie comună. Prin anii 90 ai secolului trecut, numărul păsărilor s-a redus considerabil în populația vestică a speciei. În prezent cuibăresc 30-40 de perechi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea habitatelor naturale, reducerea suprafețelor de stufăriș, deranjul în perioada de cuibărit.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Primele păsări sosesc în bălțile din sudul țării pe la mijlocul lunii martie. În a doua jumătate a lui aprilie, rața începe să-și construiască cuibul din fire de plante uscate, căptușit cu puf, la marginea apei pe sol sau pe insulițe plutitoare, camuflat în vegetație cu ieșire spre apă. Ponta este compusă din 10-12 ouă. Fiind foarte prudentă, în caz de pericol, părăsește pe neobservate cuibul acoperit cu puf. Femela clocește după depunerea ultimului ou timp de 25-26 de zile. Puii eclozați, după câteva ore, părăsesc cuibul, urmând femela în locuri mai retrase. Pe la mijlocul lunii august, majoritatea puiilor încep să zboare.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Directiva Păsări Anexa 1, Convenția de la Berna 1979 Anexa 3, Cartea Roșie a Republicii Moldova ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor cu ape adânci și insule bogate în vegetație emersă.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe. 06 1000. Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069 1 37 370, 079 41 01 87, 022 35 80 15.
1: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
2: Da, mamă, mi-ai spus.
3: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
1: La Covasna?
3: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
4: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12-2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
3: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
5: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cănișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
0: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
7: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
7: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume.
0: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Vulturică lucioasă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește în apropierea comunei Lozova. Peste hotarele țării este răspândită în Europa, regiunea mediteraneană și în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Poienele și liziera pădurilor de gorun, cutei și frase, tufărișurile, solurile cerușii închis de pădure.
0: Aspectul cantitativ.
1: Formează pâlcuri mici cu suprafața de 1-2 metri pătrați, în limita cărora, la 1 metru pătrat, revin câte 3-6 plante.
0: Factorii limitativi.
1: Dereglarea condițiilor de creștere cauzată de defrișări, gospodărirea neadecvată a pădurii și cosituri.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, hemicriptofită, eurasiatică, mezofilă, mezotermă. Preferă soluri cu reacție acid-neutră. Înflorește în iulie-august, fructifică în septembrie. Se mulțește prin semințe, specie anemocoră.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Codru.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului stabilit pe teritoriul rezervației științifice. Evidențierea locurilor noi de creștere și luarea lor sub ocrotire. Includerea în lista speciilor protejate de stat.

0: toată vara. Toată vara. Pe frecvența muzicii tale. Eco FM.
1: Asculți Ecologica cu Irina Surucianu.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Mirage Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Mirage, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
2: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998.
7: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Eco FM. Eco FM. Sufletul Eco din tine. Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lebădă de iarnă.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova este oaspete de iarnă, preferând lacurile puțin adânci cu apă stătătoare sau lin curgătoare. Este răspândită în regiunile nordice ale Eurasiei, Rusia, Scandinavia, Islanda, migrând spre zonele temperate din sudul Europei și Asiei, unde iernează.
0: Habitatul.
1: Lacurile cu ape sătătoare sau lin curgătoare din cursul inferior al Prutului, cu pregădere, Beleu și Manta, dar și fluviul Nistru.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populația din România este inventariată la 3.000-4.500 de exemplare, în Ucraina la 1.000-5.000 de exemplare, în Republica Moldova la 25-30 de indivizi, mai ales pe suprafețele acvatice de la Dubăsari, dar și în cursul inferior al Prutului și pe văile Nistrului.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor prin construirea lacurilor de acumulare pentru producerea energiei electrice, deranjul, vânătoarea și braconajul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Durata vieții ajunge la circa 8 ani. Este în general o specie vegetariană, consumând plante acvatice, tulpini, frunze, rădăcini, muguri, dar poate folosi ca hrană și nevertebrate mici. Cuibărește pe lângă lacurile de stepă cu ape puțin adânci, lacurile naturale și iazurile de tundră, unde nu sunt deranjate de bărci și activitatea umană.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Directiva Păsări Anexa 1, Convenția de la Berna 1979 Anexa 2, Convenția de la Bonn 1979 Anexa 2, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Combaterea vânării ilegale și a braconajului, utilizarea rațională a fertilizanților, instalarea semnalelor sonore pe liniile de înaltă tensiune.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и VIP-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
2: Оф-оф, iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
6: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
0: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine, pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
8: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
0: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
8: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lopățare nascentă.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova sunt cunoscute câteva locuri de creștere în spațiul dintre orașul Cornești și comuna Redenii Vechi. Peste hotarele țării se întâlnește în Europa. Specie cu areal disjunctiv.
0: Habitatul.
1: Asociații de pădure vene de fag și stejar, cu arțar și carpen. Vegetează în stațiuni umbrite.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în grupuri mici, câte 5-10 plante. Formează populații mai mari cu abundența de 3-4. Pe lângă exemplarele generative, cresc plante juvenile. Efectivul speciei pe teritoriul țării este mic, dar stabil.
0: Factorii limitativi.
1: Afectarea biotopilor, culesul florilor de către populație.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante mezofilă, sciofilă. Lăstarii se dezvoltă martie-aprilie. Înflorește la sfârșitul lui mai, începutul lui iunie. Florile pot fi observate până în august. Fructifică în iulie-august. Diseminarea anemocoră. Înmulțirea are loc prin semințe și prin divizarea rizomului.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Plaiul Fagului.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea riguroasă a regimului de rezervație în locurile de creștere a speciei. Interzicerea culesului florilor. Conservarea semințelor în bănci de gene.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Gâscă cu gât roșu.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: Specie endemică pentru spațiul Rusiei. În perioada de reproducere arealul este restrâns și se întâlnește în tundrele Rusiei siberiene. Iernează în zona de vest a Mării Negre, în România, Bulgaria, Ucraina și în Republica Moldova.
0: Habitatul.
1: Zonele umede din bazinul Prutului Inferior, satul Colibaș, Brânza, Văleni, Cahul, lacurile Manta și Beleu.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populația speciei este estimată în cartierele de iernare la circa 30.000 de exemplare. Pe plan global, cu toate acțiunile privind conservarea habitatelor de cuibărit și iernat, acestea relevă o creștere nesemnificativă a efectivului.
0: Factorii limitativi.
1: Accesul omului în locurile de înnoptat și refugiu, utilizarea irațională a substanțelor chimice pe suprafețele agricole, distrugerea habitatului, coliziunea cu firele de înaltă tensiune, braconajul și turbinele eoliene.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Cuplurile se formează pentru toată viața, iar maturitatea sexuală o ating la vârsta de 3 ani. Se hrănește cu vegetale, insecte, dar și cu semințe de cereale. Grâu, porumb, ovăz, secară, ors.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Directiva Păsări, Anexa 1. Convenția privind comerțul internațional cu specii periclitate de faună și floră sălbatică, Anexa 2. Convenția de la Berna, 1979, Anexa 2. Convenția de la Bonn, 1979, Anexa 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Utilizarea rațională a pesticidelor și insecticidelor, combaterea braconajului, a vânării ilegale, limitarea accesului omului în locurile de înnoptare și hrănire.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
3: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
8: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
3: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
3: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Bufonie parvifloră.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea comunei Satul Nou, Ciucurmingir, comuna Congaz, Cioc Maidan, comuna Albota de Jos. Specia se află la limita de nord-vest a arealului. Peste hotarele țării crește în sudul Ucrainei, peninsula Balcanică, Asia Mică, Iran.
0: Habitatul.
1: Colinele erodate și abrupte, loesoide, asociațiile de variante xerice ale stepei bugeacului cu predominarea speciilor Festuca valesiaca și Botriocola iscaemu.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau formează pâlcuri difuze de până la 2-3 metri pătrați, cu abundența 1-2. Cea mai numeroasă populație se află în apropierea comunei Cioc Maidan, unde au fost semnalate peste 500 de exemplare. Suprafața totală a populațiilor înregistrate este de circa un hectar.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Plantă rară, cu posibilități reduse de mulțire și propagare, fiind vorba de o specie anuală. Împădurirea sectoarelor de stepă, pășunatul excesiv.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Planta anuală înflorește în iunie-iulie, fructifică abundent în iulie-august, se mulțește prin semințe, xerofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat, evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi, monitorizarea populațiilor existente, conservarea speciei ex situ.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Gârliță mică.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în cursul inferior al prutului, ca oaspete de iarnă, mai ales pe terenurile agricole. Iernează în Bulgaria, România, Ucraina, Grecia și peninsula balcanică.
0: Habitatul.
1: Pajiștile ce conțin culturi agricole de toamnă. Noaptea o petrece în stufăriile bălților din prutul inferior, în stolurile mixte cu alte specii de gâște.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populația estimată în cartierele de iernare este de circa 1900 de exemplare. Specia cuibăritoare europeană este foarte mică, circa 240 de perechi, înregistrându-se un declin permanent. Păsările prezente în timpul iernii în Republica Moldova sunt estimate la 30-35 de exemplare.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor prin construirea acumulărilor de apă pentru producerea energiei electrice, deranjul din zonele de cuibărit și cele de iernare, mortalitatea produsă de vânătoare accidentală și braconaj.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Se hrănește cu grâu și orz de toamnă, cu vegetație fragedă și semințe rămase în urma lucrărilor agricole.
0: Stare de protecție.
1: Protejată teritorial în rezervațiile științifice, prutul de jos, pădurea domnească. A fost inclus în Directiva Păsări, anexa 1, Convenția de la Berna, 1979, anexa 2, Convenția de la Bonn, 1979, anexa 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Desemnarea zonelor protejate, stoparea vânării, reducerea deranjului generat de activitățile agricole, turistice, precum și combaterea braconajului, atât în zonele de cuibărit, cât și în cele de iernare.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную Мелодик Техно. Это не просто ночь. Это Мираж Фестивал. Билеты Fun Zone. Бэкстейдж и VIP-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
3: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069 1 37 370, 079 41 01 87, 022 35 80 15.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.
4: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

Promo la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM. Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia
1: Alunica palid galbene.
0: Statutul
1: specie critic periclitate.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova, în anii 1930-1950, a fost întâlnită în satul Crețoaia, orașul Taraclia, satul Dermenci, orașul Vulcănești, comuna Baurci, orașul Cahul, comuna Găvănoasa, comuna Troițcoie. În prezent, crește în apropierea satului Ciumai, comuna Bugeac, satul Andreea Șefca Nouă. Specia se află la limita de nord a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în peninsula balcanică, în sud-estul Europei Centrale, sud-vestul Ucrainei.
0: Habitatul.
1: Colinile stepizate.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește pe un sector cu suprafață de circa 2 hectare. Formează pâlcuri mici de 1-2 metri pătrați.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Distrugerea și rudelarizarea locurilor de creștere.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante perene. Hermicriptofită. Înflorește în mai-iunie, fructifică în iulie-august. Se înmulțește prin semințe și vegetativ. Specie xerofilă. Plantă decorativă, medicinală, aromatică, furajeră, tanantă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în cadrul rezervației naturale Bugeac, în sectoarele reprezentative cu vegetație de stepă, Andreea Șefca Nouă și Ciumai.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat, monitorizarea stării populațiilor și evidențierea noilor locuri de creștere.

0: publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
4: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus.
6: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
6: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
7: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
6: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
8: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
10: Ai încercat?
9: Nu.
10: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
11: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
11: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998.
14: Asculți Eco Family la Eco FM.
15: Acest program conține plasare de produse.
16: Io non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte per sempre per le strade di Roma.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Chițcan de apă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova este o specie foarte rară, semnalată în secolul trecut în zonele centrală și de nord. Peste hotarele țării se întâlnește în majoritatea țărilor europene, până la Marea Ohotsk și insula Sahalin. Limita sudică trece prin nordul munților Caucaz, Kazahstan și sud-vestul Chinei.
0: Habitatul.
1: Biotopii umezi, manurile apelor cu ierburi înalte, lăstărișurile din lungile apelor curgătoare, cursurile de apă din păduri, sectoarele de pădure inundabile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Are un efectiv foarte redus cu tendințe de diminuare. Prezintă probabil 1-2 populații mici și izolate.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea și poluarea habitatelor acvatice.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Animal solitar, activ ziua și noaptea pe tot parcursul anului. Este un înnotător excelent. Culcușurile le face din frunze, ierburi, mușchi, situate în scorburile trunchiurilor de pe malurile apelor, la cel mult jumătate de metru de la sol sau în galerii subterane situate deasupra nivelului apei. Perioada de reproducere durează din aprilie până în septembrie. Femela naște 5-7 pui. Hrana constă din nevertebrate de apă dulce și vertebrate mărunte, pești, tritoni, mormoloci, broaște, rozătoare mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie inclusă în Anexa 3 a Convenției de la Berna, 1979, Anexa 4 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Protecția habitatelor acvatice.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Miau? Bună! Sunt motanul Lunohod. Prietenii îmi spun Lunu. Stăpânul meu, Cristi, are grijă de mine și știe să mă alinte doar cum el poate. În zilele toride de vară stau la umbră, am de toate și nu am dreptul să mă plâng pe viață. Miau! Dar ce fac semenii mei lipsiți de adăpost și fără stăpâni? Pe semne suportă temperaturi înalte, foame și sete. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor. Nu-mi mulțumiți pentru idee. Acționați! Miau!
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumele continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
3: A fost un mesaj de interes public.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
3: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
6: Sănătatea este viață.
7: iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco Family la Eco FM.
3: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Albăstriță Angelescu.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește la vest de Comuna Găvănoasa, Comuna Chioselia, în trupurile de pădure, pelinei și flămânda. Arealul speciei cuprinde sud-estul Europei, endemit european.
0: Habitatul.
1: Pădurile subaride, de stejar pufos, lizierele, marginile poienilor, precum și coronamentul plantațiilor de salcâm alb din apropierea locurilor naturale de creștere.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este răspândit pe o suprafață de circa 500 de metri pătrați, unde se întâlnește solitar sau în grupuri mici câte 6-9 exemplare generative și juvenile.
0: Factorii limitativi.
1: Se află la limita nord-estică a arealului. Degradarea pădurilor de stejar pufos, modificarea habitatelor plantelor, pășunatul în pădure, cositul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Hemicriptofită europeană, xeromezofilă, mezotermă, înflorește la mijlocul lunii mai până la începutul lui iulie. Fructifică în iulie-august. Se mulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, teritorial este protejată în cadrul rezervației naturale silvice Flămânda și rezervația peisagistică Chioselia. E cuprinsă în Cartea Roșie de Plante Vasculare a României.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție. Conservarea semințelor în bănci de gene. Evidențierea locurilor noi de creștere.

0: publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Mirage Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Mirage, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
3: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069-137-370, 079-410187, 022-35-8015.
4: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus.
6: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
6: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
7: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12-2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
6: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
8: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cănișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
10: Ai încercat?
9: Nu.
10: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
11: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
11: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
14: Asculți Eco Family la Eco FM.
15: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture, capitan al Ungarașului.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost depistată în câteva puncte din regiunea centrală, satul Cărbuna Ialove, satul Hagi Muscăușeni, orașul Tighina, municipiul Chișinău. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Centrală și de Sud, în Caucaz, Asia Centrală și Mică.
0: Habitatul.
1: Poienile și lizierele de pădure.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specia se întâlnește local, iar efectivul ei este mic.
0: Factorii limitativi.
1: Pășunatul și cositul fânului în poienele și lizierele pădure.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Omizile se hrănesc pe plante din genurile marubium, stagbum și tumbus. În acest stadiu, insecta hibernează. Formarea coconului și împuparea are loc în frunzele sucite sau în sol. Specia dezvoltă două generații pe an, de la sfârșitul lunii mai până la sfârșitul lui iunie și de la a doua jumătate a lunii iulie până la sfârșitul lui august.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea habitatelor specifice naturale.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Of, of, iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, mă, Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
6: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
7: A fost un mesaj de interes public.
10: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
11: Ai încercat?
10: Nu.
11: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
14: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
13: Romo, la Eco FM.
15: Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
14: Acest program conține plasare de produse.

0: Oriunde ai fi, ai de ascultat podcastul de la radio la Eco FM. Idei, conversații și povești care contează pe înțelesul tuturor. Podcast Medical. Podcast Medical. Cu istorii și voci ale oamenilor de la urgență. Podcast Medical.
1: Bine v-am găsit, dragi prieteni, la microfon este Dorina Arsene, șefa Serviciului Comunicare și Relații cu Mass Media din cadrul Institutului de Medicină Urgentă, specialistă în comunicare. Vă invit și astăzi cu drag să ascultați un nou episod al podcastului medical, primul podcast medical de la urgență. Acest interviu poate fi ascultat la radio Eco FM, pe site-urile urgenta.md și ecofm.md, precum și pe rețele de socializare, pe pagina noastră de Facebook, primul podcast medical.
0: Podcast Medical. Podcast Medical. Cu istorii și voci ale oamenilor de la urgență. Podcast Medical.
1: Alături de mine se află doamna Ana Maria Chiriac, medic specialist ORL. Otorinolaringologia se ocupă de prevenirea, diagnosticul și tratamentul afecțiunii urechii, nasului, sinusurilor paranazale, faringelui și laringelui. Acesta este supranumit și medicul urechi, nas, gât. De ce este nevoie de un asemenea specialist la Institutul de Medicină Urgentă, un spital multidisciplinar, despre cele mai răspândite mituri la acest capitol, dar și despre necesitatea întrebuințării antibioticelor pentru orice infecție ORL, discutăm în cadrul podcastului de astăzi. Doamna doctor, bine ați venit la noi!
2: Bună ziua, Dorina, bine te-am găsit! Sunt onorată să mă aflu astăzi alături de tine aici și aștept cu nerăbdare să-ți răspund la toate întrebările pe care mi le-ai pregătit.
1: Mă bucur! Haideți atunci chiar să începem cu prima întrebare. Cum ați descrie importanța unui medic ORL în cadrul unui spital multidisciplinar?
2: Deci, în cadrul Institutului de Medicină Urgentă, un spital de un nivel foarte înalt și cu multiple supra-specializări, medicul ORL își regăsește valoarea în practic în fiecare secție în care am fost solicitată. Datorită versatilității patologiilor ORL, datorită universalității specializării noastre, patologiile ORL se regăsesc practic la orice vârstă și la orice categorie de pacient. De aceea consider că medicul ORL își are importanță în cadrul unui spital de o asemenea amploare și sper să aduc plus valoare în tratamentul diferitor patologii în diferite secții.
1: Da, dar deja tu activezi de câțiva ani la Institutul de Medicină Urgentă. Care sunt specialiștii sau profilul specialiștilor pe care îi consulti zilnic?
2: Cel mai mult colaborez cu secțiile de neurologie, toate secțiile de neurologie, bolile cerebrovasculare, epileptologia, precum și secțiile neurochirurgicale. Cumva, asta se explică teritorial, pentru că organele ORL se amplasează tot la nivelul creierașului nostru și datorită acestui fapt, suprapunerea specialităților este mai explicabilă, dar nu exclud nicio secție din cadrul spitalului, pentru că în decursul acestor 3 ani și au fost solicitări absolut din orice departament.
1: Recomandările sau cât de mult ascultă pacienții recomandările medicului ORL?
2: Având în vedere faptul că patologiile ORL cred că se regăsesc în fiecare casă și în fiecare pacient în parte, fiecare solicitare a fost întotdeauna argumentată și fiecare pacient a fost pregătit să asculte recomandările medicului ORL, pentru că înțelege că este în favoarea sănătății lui și îi aduce doar un plus de sănătate și, având în vedere faptul că se află într-o secție de altă specializare și este consultat în plus de către medicul ORL, cred că asta îmi crește din importanță și le crește și pacienților încrederea în instituția în care sunt internați, pentru că sunt menajați și tratați polidirecțional, adică se face cât mai mult accent pe terapia personalizată și individualizată și pacientul este evaluat ca un tot întreg și nu doar o patologie aparte.
1: Da, dar probabil și ei deja au o anumită necesitate dacă apelează la un medic orele și dacă ei să vorbim, pentru că știu că ești angajată și în cadrul Centrului Consultativ Diagnostic, la fel din cadrul Institutului de Medicină Urgentă, că și aici se adresează pacienți care nu sunt neapărat spitalizați în cadrul instituției medicale, dar ei vin din afară doar pentru un consult. Cum are loc acest proces și de obicei cu ce diagnostice se adresează pacienții?
2: Da, noi suntem deschiși pentru orice apel a pacienților din afara instituției. Consultul are loc în cadrul Centrului Consultativ Diagnostic. Se evaluează toate elementele specialității ORL, cum ar fi examenul nasului și a sinusului paranazale, examenul faringelui, laringelui și a urechilor. De asemenea, pacienților li se recomandă examinări suplimentare, examinări imagistice în funcție de caz. Ce ține de întrebarea referitor la frecvența patologiilor, cred că nu aș vrea să minimalizez importanța niciunei dintre patologii ORL. Pacienții se adresează cu o multitudine de acuze. Cred că este o predominanță mai mult sezonieră, dat fiind faptul că suntem în sezonul de vară. În top ar fi adresările referitor la otitele externe în legătură cu vacanțele la mare, precum și acutizările unor rinosinusite cronice sau rinitele acute, rinitele alergice, sigur nu le excludem, precum și faringoamigdalitele acute în legătură cu amplasarea aerul condiționat și frecvența utilizării acestuia în sezonul de vară.
1: Chiar asta vroiam și de fapt să întreb. Atunci când, iată, un pacient se află în raza aproximală a unei unui aer condiționat sau unei gure de aer, dacă este geamul deschis, de exemplu. Și asta ce provoacă? Mulți zic că asta ar provoca o răceală care anumiți pacienți, de fapt, dacă mai suferă și de alte boli cronice, cum ar fi sinuzita, otita, imediat se este declanșat, da, acest proces. Este adevărat? Este un mit? Sau, de fapt, ce produce, iată, să zicem, pe timp de vară acest proces inflamator?
2: Este un aș spune că un adevăr parțial, pentru că aerul condiționat nu provoacă direct o amigdalită acută purulentă sau o otită acută purulentă. Vina aerului condiționat constă doar în faptul schimbului brusc de temperatură. Organismul uman, în general, e un substrat foarte conservativ. Adică el se simte bine în mediul în care este și în temperatura în care este. Și atunci când brusc îi se schimbă un contrast de temperatură sau contrast de presiune, el reacționează cumva și reacționează prin o scădere de imunitate. Și atunci, infecțiile noastre pe care le purtăm și de care suntem înconjurați, pentru că, de fapt, noi trăim în lumea virusilor și bacteriilor, doar se trezesc și, aș zice, înfloresc pe un context de imunitate scăzută. Deci, propriu zis, nu ne dăruiește nouă aerul condiționat infecția bacteriană sau infecția virală. El doar stimulează o scădere de imunitate care este continuată prin diferite infecții sau boli inflamatorii.
1: Dar crezi în ideea că atunci când, iată, vorbim de sistemul imunitar, atunci când există o problemă în general într-o familie, atunci se acutizează, iată, și anumite probleme de sănătate. Eu știu că în timpul consultului îți permiți să întrebi, dar ce s-a întâmplat în perioada asta, cum a fost, s-a mai întâmplat ceva, de fapt, ca să verifici din mai multe puncte de vedere. Ar fi posibil somatic anumite persoane, iată, să declanșeze anumite stări din astea mai complicate?
2: Sigur, nimeni nu a exclus efectul psihosomaticii, nimeni nu a exclus sistemul vegetativ, care îl avem și ne gestionează o groază de fenomene care se întâmplă în corpul nostru și de aceea, mai mult ca sigur că o multitudine de patologii care se acutizează sau se reapar după o perioadă de timp pot fi generate de către stres, de către supra-solicitare, de către insomnii, de către, aș zice, disbalanțe de viață cotidiană, ritmul alert în care trăim. Toate acestea își lasă o amprentă și persoanele o compensează până la o anumită etapă sau până organismul rezistă și face față provocărilor. Și în momentul în care se întâmplă ceva, pacienții gen acuză parcă o lansare de bombe, una de la alta. Adică aș cita așa fraze de la pacienți, că uite, n-am avut nicio problemă până nu demult și acum ba nasul, ba gâtul, ba urechea, dacă să mă focalizez pe specialitatea mea. Și îți dai bine seama că nu poate fi totul odată, adică așa de la sine. Există un substrat și există un factor mult mai general și mult mai invizibil pe care pacientul nu l-a sesizat până nu demult, dar uite că acum ai dă de știre.
1: Din propria experiență, având încredere în medici sau medicii specialiști de la Institutul de Medicină Urgentă, ai senzația sau am avut senzația că am o problemă, dar atunci când m-am adresat și medicul m-a asigurat că totul este bine, a discutat într-o manieră atât de caldă și prietenoasă cu mine, chiar înainte de a lucra aici, am înțeles de fapt că într-adevăr totul este în capul nostru și nu neapărat, iată din propria experiență, care sunt cele mai grave cazuri care într-adevăr necesită tratament și care, uite, a fost chiar o simplă și banală consultație pentru a liniști pacientul că de fapt totul este bine.
2: Cred că aș putea menționa aceleași acuze la care un pacient, într-adevăr, are un fundament organic și pacientul are dreptul să ceară ajutor, să ceară tratament și exact același lucru care, de fapt, nu există. Să ne oprim la ceva foarte accesibil pe limba tuturor, senzația de corp străin în gât, în faringe, în laringe. Sunt pacienți, paciente care incriminează prezența unui corp străin și sunt evaluați și reevaluați de către o sumedenie de specialiști și, de fapt, se adeverește că ultimul este medicul psiholog, psihiatru, care le rezolvă, de fapt, problema pentru că era o fobie, o anxietate cauzată de ceva. Cu siguranță că era un motiv și pentru ea. Și, pe de altă parte, sunt pacienți care au același acuz, dar nu consideră că este important să se adreseze medicului ORL pentru că, inițial, medicul ORL, pentru că cumva există un stereotip în populația generală și poate nu doar a țării noastre, precum că ceea ce nu doare și ceea ce poate nu neapărat te scoate din funcție necesită un tratament sau necesită cel puțin un consult. Deci lumea se adresează exact în momentul în care problema îi dezbate din activitatea uzuală. Și doar atunci ei solicită consultul medicului ORL și uneori se adeverește că este destul de târziu, de fapt, sau este destul de depășit sau au apărut anumite complicații care puteau fi evitate.
1: Asta am întrebat recent, care ar fi unul dintre cele mai complicate cazuri, iată, tratate, să zicem, la Institutul de Medicină Urgentă, dar de medicul ORL?
2: Nu neapărat, n-aș vrea să focusez atenția doar pe mine, pentru că primul lucru care m-a învățat activitatea în cadrul Institutului de Medicină Urgentă este cât este de important lucrul în echipă. Dat fiind faptul că sunt singura specialistă ORL în cadrul acestei instituții, sigur că mi-am făcut un circuit de colaborare cu toți colegii din diferite secții, diferite specialități și mi-am dat seama cât este de important o abordare holistică a pacienților și cât este de important o colaborare frumoasă. Și de aceea, cele mai grave cazuri, sigur că au fost tratate împreună cu colegii, cred că aș stipula și aș menționa pacienții cu complicații meningiene sau meningoencefalice de la organele ORL. Cum am menționat anterior, datorită faptului că suntem teritorial aproape, o banală otită sau o banală rinosinuzită ne poate da bătăi de cap, poate face complicații destul de severe, uneori fatale, care necesită management prompt și competent și de înalt nivel specializat.
3: Dar dacă, iată, mai sus ați menționat despre durerea în gât sau, mă rog, o anumită senzație neplăcută, când, iată, durerea de gât necesită un consult medical și când poate fi tratat acasă?
2: O durere de gât, dacă e apărută recent și nu provoacă neapărat și o disfagie, adică o incapacitate de deglutiție, ar putea beneficia inițial la domiciliu de un management local cu gargarisme cu soluții oroantiseptice, cu spray-uri și pasteluțe de dureri de gât, cum le numim, și poate niște antiinflamatori. Dar să atenționăm, odată ce pacientul prezintă concomitent o subfebrilitate sau o febră care nu cedează, o stare de rău general, o incapacitate de a-și desfășura activitatea zilnică, pacientul merită să fie evaluat de către specialist. Adică, banal, o durere de gât poate ascunde ceva mai mult. Și sigur, nimic ce durează mai mult de 2-3 zile. Nu tergiversăm acuzele, nu lăsăm totul pe termenul ăla presetat de 7 zile, că era o vorbă din străbuni, că răceala trece în 7 zile cu tratament și într-o săptămână fără, se adeverește a fi nerelevantă pentru perioada cotidiană, s-au modificat infecțiile, s-au modificat statusul imun a pacienților și nu mai derulează nimic în varianta clasică, cunoscută din străbuni.
3: Dacă e să vorbim de nasul stupat, nasul înfundat, ce simptome ar indica o alergie și nu o răceală?
2: În primul rând, pacienții cu rinită alergică menționează de obicei un prurit nazal sau un prurit ocular care apare concomitent cu obstrucția nazală și care, pe de o parte, nu cedează la spray-uri vazoconstrictoare, pentru că pacientul are cu totul alt lanț patogenetic și de aceea nu are rezultat la utilizarea remediilor care sunt standard pentru rinitele catarale, rinitele legate de răceli. Și atunci, în plus, dacă pacientul se cunoaște cu un teren alergic, dacă a mai avut în decursul vieții orice fel de alergie, să fie ea cutanată, cu erupții, să fie o urticarie sau reacții alergice imediate la medicamente, la alimente, atunci cu siguranță ar putea fi o reacție încrucișată și o manifestare a rinitei alergice, inițial prin obstrucție nazală, ulterior asociindu-se și celelalte acuze.
3: Dacă tot în același context vorbim despre picăturile nazale decongestionate, câte zile ar fi normal să le folosim la rând?
2: Toate spray-urile sau picăturile vazoconstrictoare care decongestionează mucoasa nazală pot fi folosite până în 7 zile. După termenul de 7 zile, aceste spray-uri determină o rezistență și o dependență a mucoasei nazale, care se manifestă și prin scăderea eficității și prin nereactibilitatea mucoasei la același spray, precum și la necesitatea. E un fel de... mucoasa reacționează la spray-uri ca la drog. Și odată ce brusc îl lipsești de această substanță, ea se edemează și mai tare. Pacienții vin cu acuze foarte severe, mai severe decât au fost în prima perioadă, pentru că ei se sperie de faptul că au folosit acest spray, să zicem, o lună, două, trei, și a fost bine. Îl foloseau și era ok și acum uite că nu mai funcționează sau congestia e atât de severă că pacientul își permite să se adreseze la camera de gardă că se sufocă, că nu mai poate respira pe nas. Și atunci încerci să explici cam cum s-a ajuns la asta, pentru că la ulterioara răceală, că nimeni nu este păzit să nu mai răcească, să, în primul rând, să fie informat cât poate fi folosit acest spray, doi, să înțeleagă că e mai bine să se adreseze la medicul ORL, dar nu să meargă pe tactica că el știe mai bine sau s-a mai tratat odată pe o schemă și cu siguranță că va funcționa și de data asta, că mai avem și din ăștia care s-au obișnuit că, uite, răceala la acest pacient derulează în forma dată și atunci și-a făcut o schemă de tratament care a funcționat o dată, de două ori. Ei bine, a treia oară poate să nu funcționeze și atunci ne trezim cu anumite întrebări, obiecții, precum că nu funcționează schema.
3: Eu cred că în orice situație, în primul rând, ar trebui să fie într-adevăr o consultație la un medic specialist și după care toate problemele sunt rezolvate mult mai ușor decât să experimentăm tratamentele. Dar dacă e să vorbim despre urechi, cât de periculoasă este ascultarea muzicii la volum ridicat în căști și, în general, de folosit în fiecare zi căștile în urechi?
2: În general, căștile sunt permise pentru utilizare. Sigur că există și aici un rând de recomandări. Dacă e să vorbim despre forma căștilor, orice medic ORL v-ar sugera să folosiți căștile externe, pentru că nu, cel puțin, nu creează niciun disconfort la nivel de conduct auditiv extern. 2. Sigur că intensitatea sunetului în aceste căști. Urechiușa noastră este un organ foarte deștept și foarte autogestionant, care știe cum să se păzească și știe cum să corecteze anumite disbalanțe de sunet care vin nemijlocit asupra ei. Doar că depinde și de durata utilizării sunetului de volum mare. 2. Depinde de nivelul de compensare a aparatului auditiv. Și 3. Depinde dacă există la pacient o patologie deja instalată, poate subclinică, la nivel de ureche medie sau ureche internă, care poate fi scoasă la suprafață datorită unui abuz de sunet direct direcționat spre ureche, spre timpan și nemijlocit spre urechea internă.
3: Dar dacă e să vorbim despre persoanele care sfărăie noaptea sau și ziua, dacă dorm la amiază, așa, mă rog, asta indică anumite probleme de sănătate sau e o normalitate pentru anumiți pacienți?
2: Sigur că nu. Cred că am intrat pe terenul miturilor în ORL. Sfărăitul, în general, e doar o acuză pe care o spune pacientul sau rudele acestuia, dar de fapt e un simptom care ascunde o patologie mult mai severă numită sindromul de apnee în somn și care este o patologie foarte amplă. Mai mult ca atât, sunt actualmente conferințe și simpozioane dedicate doar acestei patologii, pentru că este abordată de o multitudine de specialiști și care ține cauza căreia este foarte diversă și de aceea sigur că nu trebuie ignorat nici acel sfărăit cu care suntem cunoscuți și din nou există un stereotip că e o variantă a normalului și că a sfărăit această persoană, de exemplu, ani la rândul și a fost totul ok. Și atunci se transmite din, de la o persoană la alta, că e o variantă a normei și nu trebuie să se îngrijoreze. Și apar din nou complicații cardiovasculare, respiratorii sau invers, cu săgeată inversă. Sfărăitul este generat de o complicație, de o patologie cardiacă sau de o patologie respiratorie sau o patologie ORL. Și, de fapt, organismul nostru ne arăta, ne indica, mai nu striga că, uite, este o problemă, poate e cazul să te adresezi la specialist. Și pacienților cu sfărăit nocturn li se recomandă în primul rând consultul medicului ORL pentru a exclude o patologie la nivel de căi respiratorii superioare, iar ulterior consultul celorlalți specialiști, efectuarea examenelor polisomnografice pentru aprecierea numărului de apnei în somn, care înseamnă pauză respiratorie. Pacientul, nu o să vă vină să credeți, poate minute să nu respire în timpul somnului și când își revine, trage o gură de aer mai puternică, deseori asta îl trezește din somn și facem o nota bene. Încă o dată, cât de rezistent și cât de competent este organismul nostru și cât de multe el încearcă să le compenseze în funcționalitatea lui de zi de zi. Și asta mă fascinează și întotdeauna m-a fascinat în toată medicina noastră. Adică avem ocazia să fim într-un trup extraordinar de deștept și cât de este de gândit totul în corpul nostru.
3: Dar e important să știm să-l ascultăm și chiar el e atât de deștept, așa cum zici, că într-adevăr primele semne poate să ne indice, dar dacă noi suntem acaparați de tot ce se întâmplă în jur, de probleme, griji, nevoi, situații și nu atragem atenția, bineînțeles că ajungem deja la medic când deja chiar e absolut semn, trei semne de alarmă, nu doar unul. Dar dacă e să mai vorbim despre mituri, care sunt cele mai răspândite atunci când vorbim despre sănătatea urechilor, a nasului sau a gâtului?
2: Dacă e să le luăm pe rând și ai zis de urechi, în primul rând cred că aș menționa igiena auriculară care o face toată lumea cu ideea că fiecare consideră că își cunoaște corpul mai bine decât știe specialistul și nu și-ar dăuna. Și atunci consideră că este oportun să facă o igienă auriculară cu acele bețișoare de coton, care de fapt așa și sunt numite bețișoare de coton, și aștept să-mi aducă cineva vreo cutie de la vreo farmacie pe care este scris bețișoare de urechi și o promit că eu procur eu. Și pentru că ele sunt gândite pentru multe alte servicii, aceste bețișoare, și nu neapărat pentru igiena auriculară. Din nou ne întoarcem la ideea deșteptăciunii organismului nostru. Cerumenul este produs în conductul auditiv extern atât cât este nevoie și în locul în care este nevoie. Doar că la anumite persoane, din anumite motive locale la nivel de conduct auditiv extern sau generale, acest cerumen, fie că se produce un pic peste necesitățile proprii ale urechii sau un pic de altă consistență și respectiv conductul auditiv extern nu face față. Și de aceea persoanele consideră că este de necesitatea lor să facă această igienă. Doar că nu își, din motiv pentru că nu se vede în conductul auditiv extern ce se întâmplă și când introducem bețișorul de coton ne asumăm pe nivel de sensibilitate că o să știm până la ce profunzime trebuie să-l introducem, de fapt noi împingem tot cerumenul într-o zonă mult mai profundă a acestui conduct, zona din care urechiușa noastră nu știe să-l gestioneze, ea nu îl produce în zona aceea și respectiv nu este pregătită să-l scoată afară de acolo. Și de aceea ne trezim cu un dop de cerumen pe care singurei l-am provocat, singurei l-am împins și l-am depozitat și până în momentul în care nu a închis totalmente conductul auditiv extern, nu ne-a deranjat. Dar uite că ne întoarcem la vacanțele de mare. Persoană cu dop de cerumen care ocupă quasi total conductul auditiv extern, e super ok, nu are niciun disconfort, merge la mare, face plajă, dopul de cerumen se topește un pic, apoi intră în apă, se scufundă, că vrea să facă scufundări. Intră apa în conductul auditiv extern, ceea ce este o variantă a normei, doar că apa de mare, pe de o parte, umflă acest dop de cerumen, pe de altă parte, face un fel de efect abraziv pentru că conține sare și atunci pacientul la a doua, a treia zi de vacanță se trezește cu acuze. Nu aude, brusc nu aude. 2. Îl doare urechea. 3. Are o cefalee pe jumate de cap care îi strică toată vacanța.

0: o parte din persoane, cred că aici e dual, o parte din pacienți îl consideră absolut inutil și zic că poate provoca complicații sau poate provoca disconfort. Și aici vin să vă contrazic, pentru că un lavaj nazal făcut corect și cu produse farmaceutice corecte și special gândite pentru acest lucru, niciodată nu o să provoace complicații, o să igienizeze cavitatea nazală exact în măsura în care este nevoie, doar cu condiția că este făcut corect. Și cealaltă parte a populației care consideră că lavajul nazal este neapărat de făcut zilnic, ca o igienă dentară. Și adică ar fi în casta persoanelor cu igienă auriculară, da? Care încearcă să-și sterilizeze toate organele orele. Și aici tot i-aș contrazice, pentru că organismul nostru și organelor orele în mod special nu le plac excesele. Și atunci este nevoie de un lavaj nazal, îl facem. Fie că sunt mucozități prea multe, fie din contra, este un simptom de nas uscat. Și atunci, în funcție de caz, la recomandările medicului specialist ar fi minunat, se utilizează spray-urile pentru lavaj nazal și avem doar beneficii din acest lucru. Și dacă e să mă gândesc la zona faringelui-laringelui, cred că aș menționa mitul referitor la răgușeală. Această disfonie ne pune câteodată în situația că suntem primii specialiști care trebuie să anunțăm un diagnostic destul de sever. Aș face o paranteză aici mai largă. Deci disfonia sau răgușeala este un simptom care nu trebuie neglijat niciodată, după mine. Pentru că ideea generală referitor la disfonie ține de o supra-solicitare vocală. Da? Pacientul a făcut un exces vocal, a vorbit sau a strigat depășind registrul său vocal și atunci consideră că această răgușeală e legată de acest fapt. Sau pacientul este un fumător cronic cu o tusă matinală pe care o au fumatorii și consideră că disfonia e legată nemijlocit de acest lucru. Și vin să vă contrazic că disfonia nu este un simptom aiurea sau un simptom care întotdeauna cedează. De obicei, disfonia este primul simptom a unor patologii cronice sau patologii care uneori marginează cu tumorele de regiune laringeană sau uneori chiar sunt primul și unicul simptom care indică această tumoare. Cu părere de rău, zona laringeană doare mai puțin. De aceea, am mai zis-o la începutul acestui podcast, pacienții se adresează atunci când doare. Și atunci când lipsește durerea, dar pacientul are 3 luni, 5, 6 luni de răgușeală și consideră că nu este o problemă, vin să vă atenționez, să recomandați rudelor, să recomandați prietenilor pe care îi auziți și vi se par, pentru că de obicei primii care sesizează schimbarea vocii sunt persoanele din jurul nostru. Noi ne auzim vocea un pic altfel decât ea este într-adevăr. Și de aceea, dacă simțiți că este o problemă, sugerați-le să se adreseze la un consult, că poate că le dăruiți câțiva ani de viață.
1: Foarte interesant, dar noi deja, iată, am ajuns la finalul emisiunii și aș vrea să vă întreb, bineînțeles că deja practic tot am dezbătut, doar cum să prevenim, cum să păstrăm această sănătate sănătoasă și adică să ne recomandați câteva lucruri esențiale pentru sănătatea urechilor, a nasului și a gâtului.
0: În primul rând aș menționa să nu interferăm în activitatea lor de sine stătătoare. Deci organele, sferei orelei, chiar dacă sunt la îndemâna noastră și putem ajunge direct în zonele lor, nu neapărat că ele au nevoie de acest lucru. De aceea,

0: Aveți grijă în măsura corectă de organele sferei ORL. Nu faceți abuz de medicamente nici pentru o regiune din acestea. Nu faceți abuz termic, aș zice, pentru organele zonei faringiene-laringiene. Nu faceți abuz traumatic pentru conductul auditiv extern și pentru urechiușă. O altă recomandare ar fi vizita la medicul specialist ORL. Medicul ORL, de fapt, este inclus în lista specialiștilor pentru examenul profilactic și nu în zadar. Pentru că, în cadrul unui examen profilactic, se detectează, de obicei, niște patologii ascunse asimptomatice, care au necesitat atenția exact în momentul oportun. Și trei, cred că m-aș adresa mămicilor cu copii de orice vârstă. Mămicile de obicei sunt mai responsabile referitor la sănătatea copiilor săi, doar că uneori fac abuz și aici și le-aș recomanda să fie foarte atente cu ceea ce le indică din propria inițiativă, cu gândul de a-l face un, de a aduce un ajutor copilului său, de fapt creează anumite subtilități sau mai bine zis șterg din tablou clinic, din urgența de a ajuta copilul sau de a-i scoate din durere. Mămicile administrează pe cale nazală, pe cale auriculară diferite medicamente care mimează o îmbunătățire falsă și atunci le-aș sugera să mai bine să se adreseze medicului specialist până administrează vreun medicament din intenții bune, dar care poate schimba tactica de tratament.
1: Doamna doctor, eu nu pot decât să mulțumesc faptului că ai fost alături de noi, că ai oferit, cred că, cele mai bune recomandări și ai explicat chiar foarte bine despre fiecare părticică a corpului nostru ce ține nas, gât și urechiușe. Eu vă reamintesc că am vorbit cu doamna Ana Maria Chiriac, medic specialist ORL de la Institutul de Medicină Urgentă, iar eu sunt Dorina Arsene, șefa Serviciului Comunicare și Relații cu Mass Media, la fel din cadrul Institutului de Medicină Urgentă. Vă mulțumesc că ne-ați ascultat și revenim cu un nou podcast peste 2 săptămâni.
0: Mulțumesc frumos!
2: Ai ascultat Podcast Medical, un podcast cu istorii și voci ale oamenilor de la urgență. Pentru a reasculta acest episod, accesează site-ul nostru. De asemenea, ne găsești pe Apple Podcasts și Spotify. Când vine seara la Echo.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
11: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
12: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.

0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Romo, la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco FM.

Asculți Eco. Eco FM.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe. 06 1000. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi-mi mai fac?
2: Da, mamă, mi-ai spus.
3: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
1: La Covasna?
3: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
4: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
3: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
7: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
5: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
8: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM.
5: Asculți Eco FM.